0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Ihali sosheliwa na wapentahu ni muniwa, ihali samakuvani, sisa ni tukulela humteko sanitrava ni makuwa mpantra wopacheria evasisu ya namashishe, maheko matanda namashishe mweri wa julio mwaka wa 2020, kinta feira orilova. Itoko ya ningumi herapro ni mwa 392 metru jonda media, ni frekwensi ya yori kanela ya 765 siklo kula segundo FM 90.0 wampula, Unakala Porto ni mpia mugina mwa 90.3, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshoka Jmari 88.5 MHz FM, Mwinternet www.rm.co.mz. Sisa manila hulia ni hapari na antena nasional, sa wora tanu sa vosi sula. Nenropo heraka mstudio mu ni miteko ya sa ntrava ne makuwa. Pandrola wopa chela sinto kwa himiaka. Ni masipuwa huvrikana samuru mahu epatani uhi otulimite kwa sonsa na koso mpaka upieri wora tana mosa savo sisu. Wangela huiria na e-journal na shirika antena nasionalu maputu. Na tukihereke ntrava nema kuwa na kwa njere wora tana charu saa tamela kaminutsa mloko na mandenu huiria na e-journal ya vo sisu. Mite kwa sonsa na koso masipuwa huvrikana sa ni huku ni soku melela ekalo sonsa ni kuheria mpaka noviora. Noviora uriya ni hapara na antena nasional. Noviora ni minutu mloko miraru okati huo uriya na soku mela sa wampula mpantra ya uopa jiriani huku na nolelo. Noviora ni minutu mloko mitano mitano okati huo ilo anrantra na umu studio. Ni hiyaka miteko ya na hira kashiri kahu antrava ne kunya. Namunaila nroa huwe teta. No pentela huni oni werila wa sorera, hiyo ni kanile Arad Musambiki. Watapisho wene nikuru na nipehenro lelo va no horiluwe ni miyano arija eurozu kilabula muradi unimu. Abdullahi da Palma unipangine o Central Technica. Claudio Avadi ori o Centro Emisori o CTT. No pentela huni werila wa sorera. Ivasi su sintoko yelela. No pentela huni hiyo Radio Mozambique weni kaleni huku na paraka.
2: Masayo ta simpayo aneno arechoku amano.

sotene rei anaconda o himia hata o himia sotene masi o mana niha o vugula se sotepesho kala samurare lo o hupusheria muradi weni motepesho wene anapakira no suela wira kinaku a venya kela murampani va apakiria weteta weta kwa hasaya nto wanderlaya o hiria ka samurampani okalilai pole weta sana iketele sotene samurampani otarhela wanderlaya ni marani haka okapelela e kumi yana munjene hata ele ya weho kala wera ni hiana ni rimu hinamimo nto otarheli ketele sotene oromeliha au mwakunshani mukaru ni mmo opia rata oniroae ni wiwa nana bitu yote pisha orera ohi himia sohiloka mukaroni akala makoperatori muna panyanyo hata muna mwira kirla ni wala ula kawela ni karo ene yela kahalipe lage kinaku bale kasu wenle masukala wira kongo kiwa hata kukwanile ni puro ni pati walea wira masi koperatori karo ila nari kumpanila mwela nyusisa ni muna mwira kirla ni muwenlene masuwele hinsu wela nyukala wira atuwa nira yowe hakani anira yosuwe lakani melo no panyani wa mukora mroe kamwelamo erisiki mnomola mansini mpako suwela wakapelela watitimiha ale muna kushanyo mwasiraka samelo vinkoraji 14 minutos mponyeni ya mstudio mwa radio msambiki misora ya wampula evasisu ya enamashishe mbite kwa sababu santrava na emakuwa koronita ni wa mingola zitampa morati mbosambu sondro ponyeni ya muhina maikoma sa wampula melo enamapanu osala unobri ya konsei municipal emia pilipahi ebilet mkandilani otumaka enroa woko hiriani opanyeni ya muhina wopuro yole sinroa wete takamiteko ya sotibiheri wa sova hiwa itubo arati irenle mpandra ikomaso wampula mkwa haya wanethanu

0: Shukrela, vitu yote pisha orera zipo nbosa na momadi alifaki vira virihingweto mapuro makina haku kwa remixi. Hola Vovoti, onicha ni wa Abiba Menraji. Vovoti nsina nirumelo wa muhina na miteko sosora tila masipo wa hosha. Okati kumuli pela mutu. Apehenri apeheria. Ale ansuela oleha na isheni kinanyi heria we. Ahata melao purole wavari haniaya. Akina nona we masiminari. Kalerumiyo kuvoto kumbo ku onkelo kuma wanle shale rego kibarla miyo ba
1: mafati
0: apeheria aroa yore rapie makutima kelele ngwira ni mpanda.

0: o tenya la kumaka ona kala portu mingolash etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ninoma akhelela mwavano gwareval ashko yowo onrowa wakhuleli hanaka ni jilara wokaliheriwa ni banda yo mohiyelele mathabiyela ikumele worataru sa shekuwa o konseli municipal wapo mayoampula Mera aikoma sa wampula.
1: Ikoma so ampula eriem.
2: Abaraji 17 minutos na uriana mite kosa hunsa na koso eke kai mola tuliwa. Werlampantra ikoma sa wampula melo ena matanu. Ora charusa ishekua. Ure. Mwawehe ale anruwa ukushia ituvo. Ni mutinto sheni wa ituvo nruwa ya upanya kalawira manene nsipo nipajendre wa hisu soti yote pesha urera. Ala pajendre uipa kalai. Arata nikumela tsanina anuva. Pahi yanla mukina mwa arati irenle mpantra ni ewerika upia okomoni wa yale mloko. Nihime mpanta warasa ukulta, Mariza Braganza, Aromantic with Momento, Luisa Jackie, Edos Innocenti, Anitwale, a Big Simon, a Mr. Malta, Eristana, yanla yanla. Sikinaku, mwonroa nisuela ka melo ina matanu, o salao nobri o konseli municipal, wotu mihirua wabahi wetu warati ya wendu pia wakumoni mkina wa ikomaso wampula mkwa haya wa netano. Nto wola tuliwa we erwe etapele. Yerle mpanta nirana etepe walusha. La tuliwa rati sinto kumaliani wii wava wakati wakani pae mkwa hawajizi. A Profesor Lai, a Tony, FZ Filanova, Mingola Zetampa, Linda Mary, Wareal Vasco, Pahi, yalla yalla. Wahire lampanta. Niko okibia, nina anova. Olo nito niwa Mr. Malta. Nisipo nawe na mapepe.
3: Mr. Malta, witabi.
2: Akushe tuvo, etuvo she nanro ayo kusha. Mbuluko haja alea. Wala nare. So tene ya mapelusuela mbansi nyumu tumaka lo salao nobre wa konseli municipal melo. Ewara tarusa ishekua. Mwina woma liwa mkwa haya waneta nwa ikomasa wampula.

Nihalela mnoto miraro hwini kwa nyire no vyora ya vosi suila ni mnoto mnoko miraro anroa huiria na soku melasa wampula mpantaya wopachiria seyo spachenre otrugi huwa kalai wira wapieria wakati ulola muradi unimo ekale tunro kutakutiha metelwaya hata wira waya nlaka nana muradi uni.

0: niwa vano kati muradi umanyo wa uliana sokumela sa wampula mkwa haya wopa cherie vasisu ya ena mashishi nguliani wa sore rabondia.
1: Sokumela sa wampula.
2: Muniwa mwakilele makumaso arad msambeke mwina mwalaka na soku mwile sawa mpula. Mbanta wopa cheria eva sisu ya ulelu inamashishe. So tena so tuki heriwe wira yoni heriwe wanlaka niwene. Mwina we shikola ya masomelo malu pale. Use eme vapome wampula. Elivu ni mosa yeyo nire la woni heri ya malavu lelo. Ama wani. Mutokelo wawoni heri wa elevoro ile. Vanire ilwa wera vanatetekiwa ale amlaponi mahumu. Hatale anrua ila posoko pela. Mure...

tenya la kumaka ona kala portu mingolash etampa nitoni fernando ikumele utsiritu uwo malema ninoma akhelela mwavano gwareval ashko yowo onrowa wakuleli hanaka ni jilara wokaliheriwa ni banda yo mohiyelele mathaluyela ikumele wora tharu sa ishekuwa o konseli municipal wa boma yo ampula mera

0: Buniwa ena matano yela mahiku muloko mweri wa Julio waracharo sa ishekuwa okati wa mera ayikuwa ha yanetanu ayikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usakaradaria waracharo wampula no ni buniwa ena matano yela mahiku muloko mweri wa Julio waracharo sa ishekuwa okati wa mera ayikuwa ha yanetanu Aikoma sa wampula. Yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usakaradaria waradu msambiki wampula no ni ojera sao 20 UTV vamosaro ni ojera sao 20 u grafika waihisapo ya imiabili musuruku wa mitikaj mahiku muloko mweri wa Julio ena matanu yela kumelo iwarataro sa ishikuwa osala unobere wa konseli municipal tonra wana nea mera aikote kote mitako sowepa ni wina vavo wahine erlaya oyeleda kwa mera la ano kalau arati ntoko jay-z
1: kwa kire la to
0: professor lai

0: sophumelasa wamphula.
1: Mwakelele makuma suwaha no pentahuni muniwa, muhina masoku melasa wampula. Mugwa hawaneli, eshekuwa ya olelo ena mashishe. Mahiku matanda mashishe mweru wa julio, mwaka wa 2000 vintage. Mpandra ola waneli, munrowa usuela wira, mutumo saa oho kwa olelo vava. Nomala ukumelela ihasara ya mkukuta, udistritu yonakala velia. Ehoni herua, ena mashishe yela, oholo wana munjene, eliburu emo

0: mani ya mina le yinga wena go le tla kona ba se na me o be tsinya mina go be tsinya wena na mo ka tseta pla mate ma ya mate ma ya mate ma ya ke ba ba
1: ndo ba hima meli tuva na machine dra ai koma sa wampula mwaka mwaisa na yashinta ndo ba hitwa ntomelo yashinta len la ka na ikoma sa wampula mwaka 2025 mwaisa na

0: Ni heriwa wepa waya ni banda yo. Ena matabiela iwara taro sa ishekowa. Kale 15 horas murowe osau nobre o conselho municipal o poma ewampula. Murowe mwone sheshe mansi yene aradiala.
1: Mwalu wa melo malihiriwa wa ikoma swampula mwakola wa mwaisa nayo ya shindra ndova hentu tuvo melo mwamporo laka na hunla na ikoma sa wampula laka lantone riemi wampula no

to wa mala mala nyakuli hana hata ove hana yo ola kasia mo kwa 75 kwa manu lawe onyetani wa kustodia ya imani ola kasenyen sana wa raya vo na malaru wa pesa makaripi ola kasenyen mototre wa orua dash flourish kewe na yena kwa kane sana murumwa wemu kataka sia huara mo kwa shulava huara polusa we naiko re kastanyu hata yotu lela kai wara to kamisola wa kandi kamisola kama samiono yoripa ai wara shinilo sawe wala kere ai wara ekuwo yotu lela wa huara nleso muruno sheria wa wara shinilo sawe sa sernakwari azul aro hamo kwa shamata karvara numero 86 77 98 83 2 atumrumela 86 10 75 96 2 nakatumrumela 87 90 98 144 15 horas 33 minutos liloka otapela kwa mama.

ya urava levi nyaya hapa liwa ampaka ya mwatro ovenha asvelo wanihana.

Kuna kama kumba na rumpu ya makwati final Ondote ka Fransa mosaroni Marokush Ondote ka kumele wara mlokoso hiyo 22 joras Kato kinu ruhela mvane lo mosa Olu wana ntumishita nusia sindiki wa mwolu mkuni mu Wa Amerika wakanada mosaroni wa Mexico Asini mwe toko inu wa mundiale wa Shakira mosani Burna Boy Inu wa mundiale

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spirit vintuo itu. Nikela huo vahanto, ekamizeti, ejapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele ni mkinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
2: Owani akamia ane kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, bela.
3: Smartphone musia atekono onlimali yoni pobi bintu mamsimabale muno murumela ka yaka pele mungu haka malipe lwawi nave murumela ka mutani higu ahunlea bale hiyo no mudukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari or romelea ni mala buro wena anano baba elocha telocha yatekono wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heri omu kapele lobo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
4: Dodoma, muy buena nomosa, wukumela kwa Tanzania, umbrume niwa, mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kone mola, iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sa plashti kwene ni iforu sa PVT. Mungweha Dodoma uwo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa sa Dodoma. Murupa mkurela niwa ya no onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumar na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mkwalea wemirele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulisha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
5: Ikoma sa wampula.
6: Vano va suanyea. Mera aikoma sa wampula no oradi msambiki. Anira nea vahiku muloko mweri wa Julio. Eina matanuela. Ni androwa opacheria warataro sa ishekuwa osalau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
5: Ikoma sa wampula.
6: Merala wawahia alamu ilipiha muloko ya wonto akaniletapo herendre ni merala mpakupieria okatio lava. Akala anamalatuliwa atanali androwo ni heria uratawaya. Wadi timi heria mera ya la. Ala malatuliwa antaralana akalanyi orwa wawe hai naka ni ipaka. Tala, jizi.
7: Kunota we, katimpata na tihilata na le.
6: Professor Lai.

Banku ya mwenyarikan juwano na hini mutete wana ranta. Lero mpaka wana mara onikolo mwa.

Kuri wanto kinro wani kawona musi wakati labaka wani wuhishi wa mwapu vaa. Apeli wani karaka tolo wani wo. Kuri wanantra trohoe. Apeli wenruru ho. Kuri wanar na muru woku liwa. Te kwana hanlo thana. Mwalia kuwa niliwa. Kale ya pe wale na mai ya puri ya mompe kula mtu ni makale lwa wayo